Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene dok te

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Sto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obavi jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem fint.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: veliko sajamsko finale zaslužuje i veliko muzičko ime.
1: Tebe nema, moja više nisi.
0: U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u Gradačcu u subotu 15. avgusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

Za večer ostavljen je program koji će sasvim sigurno privući publiku koja možda tokom dana nije obilazila sajamske sadržaje. Naime, od 21 sat u ulici Husein Kapetana Gradaščevića nastupa Nihad Alibegović. Koncert je i završni dio kulturno-zabavnog programa. Nakon koncerta ponovo je najavljen vatromet od 11 sati. Tako je to i današnji program je prilično širok. Ostaje vam još i dovoljno vremena da napravite plan za subotu. Vjerujem i da će svako prema svom interesovanju pronaći i nešto što mu odgovara.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: Kada govorimo o ljetu i visokim temperaturama, još jedna tema zaslužuje i posebnu pažnju.

Spremi se za vožnju godine, budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. moto susreti motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi Zmaj. 26. moto susreti motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.

0: U ovom prvom bloku brži ste na Viberu, pozdravi stižu od našeg Joleta, pozdravlja sve slušaoce uz pjesmu Safeta Isovića Otvori mi Džamli Pendžer. Hvala vam na javljanju, eto sa Safetom Isovićem otvaramo ovaj prvi blok kolaža, nastavit ćemo i sa pozivima. Halo, dobar dan, dobro jutro.
1: Dobar dan. Puno dobrih želja vama svima u studiju reži i toplih pozdrava i dragi naš gradačac Šljivarevo, da bude još puno godina da doživite, vi mlađi možete s Božjom pomoći, a mi koliko uspimo. I može li pjesmu od Hanke, moja majka, majko moja. Tako.
0: Hanka, majka, jest. Ok, može, evo ja zapisujem želju.
1: Prijatno.
0: Hvala i vama i na pozivu i na lijepim željama. Uživajte i u ostatku dana. Eto, nadam se da ćete uspjeti otići do sajmišta koje je otvoreno danas do 15 sati.

Nećemo više čekati, imamo i 4 muzičke pjesme po vašem izboru. Idemo sada sa malo muzike, vi se pripremajte, linije uskoro ponovo otvaramo.

partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu.

0: Bye.
1: Da, ponovo smo zajedno na talasima Radio Gradačica. Vrata našeg programa i dalje su širom otvorena za vas. Ako vam je jutro ljepše uz muziku, ako imate nekoga da pozdravite, tu smo, linije su otvorene. Vi već dobro znate i brojeve 035-817-427. Tu je i Viber 061-26-49 za vaše poruke. I ovaj

Drugi krug vaših želja otvorit ćemo uz Šabana, naime Hećo šalje pozdrave, ako može pjesma od Šabana Šaulića, Kako si majko, kako si oče, može, naravno, evo pripremit ćemo ponovo Šabana i za drugi krug vaših želja, vi nam se javljajte i dalje, linije su otvorene.

0: Evo neko već strpljivo čeka i na vezi. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobar dan, Marko je.
0: Izvolite, Marko.
1: Pozdrav vama u radu i svim slušalcima. I pjesma Ljubičica, Halid Bešlić.
0: Ljubičica, Halid.
1: Bešlić.
0: Jeste, znam.
1: Svako dobro i prijatno.
0: Svako dobro i vama i hvala vam na javljanju. Evo, ako tek izlazite iz kuće, dragi slušaoci, da znate, u Gradačcu je već oko 28-29 stepeni. Temperatura će danas još poprilično i porasti. Prema najavama meteorologa do 34 stepena čeka nas sunčan i vruć dan, pa polako sa ovom subotom. Uz sve ono što se danas dešava u Gradačcu, traju i 26. moto susreti moto kluba Zmaj, okupljanje bajkera, dakle traje do sutra na platou i jezera Videra. Večeras je na programu i završno muzičko večer od 21 stop. Sad nastupaju Domino Efekt i Killer Face, pa će i večeras, dakle, na Videri biti muzike i druženja do kasno noć. Svi su naravno i dobrodošli koji žele provesti večer uz bajkere i rock muziku. Moto susreti završavaju se sutra, čime će biti zaokružen još jedan vikend posvećen ljubiteljima dvotočkaša i dobre zabave.

Kiberom nas pozdravlja i naš slušalac Tajb. Porukom pozdrav za vas i slušalce pjesma Najljepšu haljinu večeras opuci Asim Brkan. Evo, tražimo i vašu želju, naravno ako ju pronađemo odmah i stavljamo na našu listu. A čekat ćemo još koju minutu i vaše pozive na 0358174 27.

Idemo mi svirati i pjevati, dakle zatvaramo i ovaj drugi krug vaših muzičkih želja, ostajemo još u vašem ritmu, a u nastavku ne zaboravite od 11 sati čeka vas i besplatno oglašavanje u trajanju od 5 minuta na FM.

0: Broj je dakle jednostavan 035-817-427. Upravo stiže prvi oglas. Dobar dan, izvolite, linija je vaša.
1: Dobar dan, imam mašinu, stolarsku mašinu trofaznu za prodaju i nešto hrastove daske na broj
0: 018-640. 06-640. 035 ili 06, koji je poziv?
1: 035-818-640.
0: Zapisano i sretno.
1: Hvala.

0: Dobar dan, slušamo i vas pažljivo, recite nam.
1: Dobar dan, ovako ja poklanjam prozor za vikendice, kome treba i prodaj.

0: se oglašavati na FM 98,3 MHz. Dobar dan, želimo i vama.
1: Želio bih pozdraviti Bajramovića Bilu i želim joj sve najbolje.
0: Imate li nešto konkretno za ovu rubriku?
1: Nemam ništa, eto, samo to tako, pa dok ja se odpoznam, ovo je meni prvi puta, pa će onda više puta i tako imam nešto. Imam dvije kuće za prodati i 10 uloma zemlje i tako to, pa će to poslije dok ja napišem broj telefona i tako je.
0: Dobro, važi, dogovoreno, eto, pozdravi. Stižu i za Dilu, nadamo se da nas sluša, ali ova rubrika od 5 minuta ipak je rezervisana za vaše besplatno oglašavanje, pa vas molimo da je iskoristite ako imate tu potrebu.

0: Imamo još jedan poziv i oglas. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan, dobar dan. Ovaj gospodin što prodaje kuću, da ja dadnim broj 060300098 56.
0: Eto, nadam se da i on sluša, da je zapisao broj. Hvala i vama. I to je to. Curilo za naše oglase. Evo, ponovit ću ponudu koju smo danas imali. Dakle, na prodaju je mašina stolarska trofazna i nešto hrastove daske. Za više detalja pozovite 035818640. Poklanja se i prozor za vikendicu, a na prodaju je i dječja hoda po cijeni od 25 konvertibilnih maraka. Ako ste zainteresovani, pozovite 062 834 289. I time zatvaramo našu današnju rubriku oglasa. Hvala svima na pozivima. Vraćamo se mi muzici, a uskoro smo ponovo tu za novi krug poziva i pozdrava.

Čarčija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam voleo.

svima koji su nam se javili i pisali. To bi bilo sve za danas u kolažu vaših poziva. Hvala vam još jednom što ste bili dio našeg programa. Viber broj 061-26-49 ostavljamo vam i dalje na raspolaganje. Dok smo tu, eto, potrudit ćemo se da sve vaše želje uvrstimo i ispunimo.

okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive u Gradačcu. U subotu 15. avgusta na Velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa Nihad Alibegović. Od 21 sat očekuje vas sveče ispunjeno bezvremenskim hitovima, emocijama i vrhunskom atmosferom koja će na najljepši način zatvoriti ovogodišnji sajam šljive. Dođite da zajedno ispratimo još jedno nezaboravno sajamsko izdanje uz pjesmu, druženje i dobro raspoloženje. Nihad Alibegović, subota 15. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

slušalci, približavamo se mi podnevu, 11 sati 52 minute, polako privodimo i kraju naše današnje druženje na talasima Radio Gradačca, subota se

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom. Wow! To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
3: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: sam kupio, zna se putem interneta.
1: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
2: Dogodilo se.
3: Desit će se.
2: Biva se.
4: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
3: Sport, zabava, muzika.
4: Radio je uvijek brži.
5: FM 98,3. Radio Gradačac.

uspomena. Razbojle se kose Bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda,

0: ni Sizif odoljeti ne može.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641. Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Pošli u moj slup.
3: Wow!
2: Crna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje pa do sada.
1: Svaka pomoć je dobro došla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19.

Spremi se za vožnju godine, budi zmaj. Naredni vikend u Gradašcu donosi veliki događaj. 26. moto susreti motokluba Zmaj 1974. Budi dio nezaboravne priče. 13., 14., 15. i 16. avgust. Motokamp na platou jezera Videra. Očekuje vas zvuk motora, 6 koncerata, splavarenje jezerom, bajkerske igre i još mnogo toga. Ovo nije običan skup, ovo je legenda koja traje 26 godina. U Gradačac dolaze bajkeri iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Ulaz za bajkere je besplatan, a za posjetioce 5 maraka za 3 dana susreta. Sve bajkere očekuje piće dobrodošlice, doručak na Mioničkom ranču i jezeru Hazna i veliki bajkerski ručak. Budi dobar domaćin, budi zmaj. 26. moto susreti motokluba Zmaj 1974 Gradačac od 13. do 16. avgusta na platou jezera Videra.

0: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
5: Restoran Hazna.
4: 061-142-022.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak 21. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: razloga nas dvoje razdvaja.
1: Nas dvoje razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan stvarno je
1: vredan da živimo,
0: da živimo kako živimo,
1: kako živimo jedno bez drugo.